0: Ei, zdei prău neci mine fali, ma men par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčki, za dondola, an zmislim tiste se vandim.
1: Najboljši mix hitov za tvoj